0: бо шарофати сулҳу ваҳдати миллӣ иқдом намудан дар роҳи барпо намудани давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд, Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшишҳои худро ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, тавассути мустаҳкам кардани заминаи қонунгузорӣ ва татбиқи сиёсат дар самти масъалаҳои занон мунтазам тақвият мебахшад. Бо дарки муҳимият, дастгирии қувваи бузурги ин қишри ҷомеа ҳамчун қувваи асосӣ ҷиҳати амалӣ намудани сиёсати иҷтимоӣ توسط استفادهی نیروی زنان در تشکل پیشرفت دولت حفظ ارزش‌های فرهنگی ملی و نهاد دولتداری یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. در رابطه با این اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان قید می‌نمایند که نقش و مقام و منزلت زن در جامعه ما امروز بی‌نهایت مهم می‌باشد. به اشتراک فعالانه زنان بدون فکر و عقیده و پیشنهادهای آنها حل و فصل مشکلات اجتماعی سیاسی غیر امکان میباشد. واقعا هم زنان همچون قوه بزرگ در مرکز هر گونه تغییرات و تحولات و پدیده های جمعیتی قرار داشته در دیگرگونی های جامعه نقش خیلی مهم دارند. سامیان ارجمند این نوبت توجه می نماییم به اندیشه های تورخان اکرامی معاون رکتور اوید به علم و اینواتسیه دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان با نام ابوعلی ابن سینا.
1: روزی وحدت ملی برای مردم تاجیکستان تنها یک صحنه تاریخی نیست. امروز روزی رمز پیروزی خیرات، تحمل، سازندگی و خودآگاهی ملی میباشد. طور پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در سخنرانی خود بشته با 28 سالگی روزی وحدت ملی تاکید نمودند. این صحنه مهم که ما با آن ماس با شرافت عقل و خیرات و اراده قوی مردم سربلند مملکت رسیدیم، آغاز مرحله نو در تاریخ دولتداری ما گرد. واقعا هم سازش نمای عمومی استقرار صلح و رضایت ملی برای خلق تاجیک تنها انجام یک نزاع داخلی نبود، بلکه آغاز مرحله نوی دولت سازی، احیای اقتصاد ملی، تحکیم پایه های دولت داری و رشد تمام ساحه های حیات جامعه گردید. ماس وحدت ملی برای تاجیکستان شرایط فراهم آورد که دولت و ملت از خطر پراکندگی رها یافته برای پیشرفت و سازندگی قدم گذارند. پیشوای ملت در سخنرانی ایدانهشان تاکید نمودند که وحدت ملی برای ما نه تنها رمز صلح و آرامی و ثبات سیاسی، بلکه عامل اساسی رشد استوار همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت میباشد. امروز هر یک ما با افتخار میتوانیم اظهار نماییم که ما با شرافت صلح و ثبات و وحدت ملی تاجیکستان و دستاوردهای نظرات در همه سمت‌های حیات جمعیت نایل گردیده است. در زمینه وحدت ملی برقرار گردن امنیت و ثبات به دولت امکان داد که برنامه های مهم اجتماعی و سیاسی اقتصادی عملی گرده، سطح و صفت زندگی مردم پیوسته بهتر گرده. در دوران صاحب استقلالی تحت رهبری خردمندانه پیشوای ملت ساحه تندرستی مملکت به یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاسی اجتماعی دولت تبدیل یافت. بنیاد هزارها موسسه طبی، جاری گردن تکنولوژی موثر تشخیص و توبه، رشد علمی طب، بالام برداشتن سطح آماده‌سازی کادرهای و افزایش مبلغ گذاری ساحه از دستاوردهای مهم دوران استقلالیت میباشد. در این روند دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا همچون مرکز اساسی آماده سازی کادرهای طبی و علمی کشور نقش کلیدی میبازد. ما خوب درک مینماییم که رشد ساحه تندرستی پیش از همه به سطح دانش، جهان بینی و مسئولیت متخصصان ساحه وابسته میباشد. از این رو وظیفه مقدس ما تربیت نمودن متخصصانی میباشد که در برابر دانش کسبی صاحب فرهنگ بلند انسانی، مسئولیت شهروندی و احساس گرمی و تندرستی باشند.
0: وحدت ملی یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخی مردم تاجیکستان به شمار می رود. آن همچون عامل مهم تحکیم دولتداری، تامین صلح و ثبات و رشد استوار جامعه نقش سرنوشت ساز دارد. تجربه تاریخی نشان می دهد که هیچ دولت بدون وحدت، همدیگر فهمی و همبستگی شهروندان به پیشرفت نائل شدن نمی تواند. از این رو وحدت ملی برای تاجیکستان نه تنها ارزش سیاسی، بلکه عامل اساسی زندگی آسایشته و سعادت مردم می باشد. شنونده عزیز، حالا توجه می نماییم به اندیشه های رئیس شورای زنان و دختران دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا صباحت امانزاده.
2: ما мафҳуми ваҳдат дар чӣ адабиёт ва чӣ дар илмҳои гуногун мавриди истифода қарор мегирад. Ва дар илми фалсафа ва ирфон, дар илми мантиқ ва риёзиёт, бевосита дар иҷтимоъ ва сиёсат хеле зиёд истифода бурда мешавад. Гуфтан ба маврид аст ки дар илми фалсафа ва ирфон мафҳуми ваҳдати комил ва ё ваҳдати вуҷуд ба маънои расидани ҳақ ба кулли мавҷудоти олам аст. Пайвасти ҳақ ба кулли мавҷудоти олам аст. Ва дар илми мантиқ ва риёзиёт бошад, ваҳдат гуфта пеш аз ҳама воҳиди тақсимнашавандаро маънӣ дод мекунанд, шарҳ медиҳанд. Мо ва шумо медонем ки дар адабиёт низ ба ин масъала хеле зиёд таваҷҷӯҳ кардаанд. Тамоми олимону мутафаккирони мо, шуъарои мо ба масъалаи ваҳдат рӯ овардаанд. Тамоми ашъорашон саршор аз ваҳдату ягонагӣ аст. Худи Фирдавсӣ бузургвор дар асари хамосавӣ Безавола шоҳнома мегӯяд ки пароканда лашкар наояд ба кор, 200 марди ҷангӣ беҳ аз 100 000. Яъне сухан дар бораи нуфуз намеравад, сухан дар бораи ваҳдат ва ягонагӣ меравад, муттаҳидӣ меравад. Ҷомеае ки муттаҳид аст, ҷомеае ки ваҳдат дорад, ҳамеша ғолиб аст. Ва дар ашъори Саъди ширин сухан низ дар ин маврид сухан меравад ва мегӯяд ки бани одам аъзои якдигар аст, ки дар офаринишаш зи як гавҳар аст. Чӣ узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. Ин байтҳои пурмазмуни Саъдии ширин сухан дар ҷомеи ҷаҳонӣ маъруф аст. Ва ҳофиз низ дар ин масъала рӯ овардааст ва қайд менамояд ки дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад, ниҳоли душманӣ баркан, ки ранҷи бешумор орад. Яъне ҳамон дарахти дӯстӣ дарахти ваҳдат аст, ба ҳам омадан аст. Ва дар ашъори Мавлоново, дар ашъори Бедилу, дар ашъори тамоми мутафаккирони мо сухан аз ваҳдат аст. Пас фаҳмида мешавад ки миллати тоҷик худ миллати ваҳдат солор аст. Ва ҳаргиз дар тӯли таърих миллати тоҷик ҷангҷӯ набуд. Ҳамеша аз ваҳдат сухан мегуфт, ҳамеша ҷомеаи башариро ба ваҳдат ҳидоят месохт. Дар илми сиёсатшиносӣ низ ба масъалаи ваҳдат таваҷҷӯҳи зиёд намуданд. Ваҳдат ба ҳам омадан аст. Ваҳдат яъне ба ҳам омадани манфиатҳо аст дар бисёр ҳолат. Ҳар як инсон манфиатҳои худро дорад. Агар аз лиҳози фардӣ бигирем, ҳар як инсон манфиати худаша дорад. Яке мехоҳад соҳиби сарват бошад, яке мехоҳад ки соҳиби мансаб бошад, яке мехоҳад ки соҳиби қасру кушк бошад. Ин манфиатҳое ҳаст ки инсон дар худ дорад. Аммо вақте сари масъалаи ваҳдати сиёсӣ сухан меравад, ё ин ки ваҳдати миллӣ сухан меравад, гуфтан ба маврид аст ки ин манфиатҳо ҳама як тараф меистад ва ҷомеа дар зери ё ин ки дар атрофи манфиатҳои умум муттаҳид мешаванд. Манфиатҳои умум чи аст? Ин давлат аст, ин ватан аст, ин худшиносӣ аст, ин ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ аст. Дар инҷо дигар хонаву қасру кушки мо ин ватани мо аст, бойгариву сарвати мо ин ватани мо аст, кишвари мо аст. Дар ин сари масъала мо ба ҳам меоем, муттаҳид мешавем, сари як масъала андеша мекунем. Ватани мо тинҷу ором бошад, давлати мо давлати пешрафта бошад.
0: Имрӯз ваҳдати миллӣ ҳамчун рамзи ҳамбастагӣ, дӯстӣ ва иттиҳоди тамоми сокинони кишвар арзишманд мебошад. Дар фазои сулҳу оромӣ, Тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас дар соҳаҳои иқтисод, иҷтимоиёт, илм, маориф, фарҳанг ва тандурустӣ ноил гардидааст. Бунёди роҳҳо, неругоҳҳо, муассисаҳои таълимӣ ва тиббӣ самараи сиёсати сулҳҷӯёна ва ваҳдати миллӣ мебошанд. ҳифз ва таҳкими ваҳдат вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар аст. Ҷавонон бояд бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ барои пойдорию сулҳу субот саҳм гузоранд. Ваҳдати миллӣ барои миллати тоҷик на танҳо як ҷашн, балки мактаби бузурги ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулпазирӣ ва созандагӣ мебошад. То вақте ки ваҳдат пойдор аст, сулҳу оромӣ, рушди давлат ва зиндагии шоистаи мардум таъмин хоҳад буд. Рӯзи ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрони азиз. шунавандаҳои гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. Бо шумо будем муҳаррири барнома ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои баъдӣ хайр.

имрӯз аз радиои садои душанбе барномаи ёди соҳибдилон ба хотираи яке аз чеҳраҳои маъруфу маҳбуби санъати тоҷик, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон, овозхони хушсалиқа ва зани соҳибдил Хурмо Ширинова бахшида мешавад. Хурмо Ширинова 17 декабри соли 1957 дар шаҳри Хорох ба дунё омадааст. Аз овони кӯдакӣ меҳри мусиқӣ дар қалби ӯ ҷой гирифта буд. پس از ختم مکتب میانه به دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده داخل شده سال 1978 آن را با موفقیت به انجام رساند. همین سال فعالیت هنری خود را در انسامبل دولتی استرادی گلشن آغاز میکند. این آغازی راهی بود که دیرتر نام خورمار شیرینوه به یکی از نامهای دوست داشته ترین صحنه تاجیک تبدیل

0: бо шарофати сулҳу ваҳдати миллӣ иқдом намудан дар роҳи барпо намудани давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд, ҷумҳурии тоҷикистон кӯшишҳои худро ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон тавассути мустаҳкам кардани заминаи қонунгузорӣ ва татбиқи сиёсат дар самти масъалаҳои занон мунтазам тақвият мебахшад. Бо дарки муҳимият, дастгирии қувваи бузурги ин қишри ҷомеа ҳамчун қувваи асосӣ ҷиҳати амалӣ намудани сиёсати иҷтимоӣ тавассути истифодаи нерӯи занон дар ташаккул, пешрафти давлат, ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ ва ниҳоди давлатдорӣ яке аз самтҳои афзалиятноки давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. Дар робита ба ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд менамояд ки нақш ва мақому манзалати зан дар ҷомеаи мо имрӯз бениҳоят муҳим мебошад. Бе иштироки фаъолонаи занон бидуни фикру ақида ва пешниҳодҳои онҳо ҳаллу фасли мушкилоти иҷтимоӣ, сиёсӣ ғайриимкон мебошад. Воқеан ҳам занон ҳамчун қувваи бузург дар маркази ҳар гуна тағйироту таҳаввулот ва падидаҳои ҷамъиятӣ қарор дошта, дар дигаргуниҳои ҷомеа нақши хеле муҳим доранд. Сомиёни арҷуманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Турахон Икромӣ, муовини ректор оид ба илм ва инновасияи донишгоҳи давлати тиби тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино.
1: Рӯзи ваҳдати миллӣ барои мардуми тоҷикистон танҳо як санаи таърихӣ нест. Имрӯз рӯзи рамзи пирӯзии хират, таҳаммул, созандагӣ ва худогоҳии миллӣ мебошад. Тавре пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ башта ба 28-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ таъкид намуданд. Ин санаи муҳим, ки мо ба он маҳз ба шарофати ақлу хират ва иродаи қавии мардуми сарбаланди мамлакат расидем, оғози марҳилаи нав дар таърихи давлатдории мо гард. Воқеан ҳам номаи умми истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ барои халқи тоҷик танҳо анҷоми як низои дохилӣ набуд, балки оғози марҳилаи нави давлатсозӣ, эҳёи иқтисоди миллӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа гардид. Маҳз ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон шароити фароҳам овард, ки давлату миллат аз хатари пароккандагӣ раҳо ёфта, барои пешрафт ва созандагӣ қадам гузоранд. Пешвои миллат дар суханронии идонаашон таъкид намуданд, ки ваҳдати миллӣ барои мо на танҳо рамзи сулҳу оромӣ ва субботи сиёсӣ, балки омили асосии рушди устувори ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат мебошад. Имрӯз ҳар яки мо бо ифтихор метавонем изҳор намоем, ки маҳз ба шарофати сулҳу субот ва ваҳдати миллии тоҷикистон ва дастовардҳои назаррас дар ҳамаи самтҳои ҳаёти ҷамъиятӣ гардидааст. Дар замимаи ваҳдати миллӣ барқарор гардани амнияту субот ба давлат имкон дод, ки барномаҳои муҳими иҷтимоию сиёси иқтисодӣ амалӣ гарда, сатҳу сифати зиндагии мардум пайваста беҳтар гардад. Дар даврони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии хиратмандонаи пешвои миллат соҳаи тандурустии мамлакат ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсии иҷтимоии давлат табдил ёфт. Бунёди ҳазорҳо муассисаҳои тиббӣ, ҷорӣ гардани технологияи муосири ташхису таобат, рушди илми тиб, баланд бардоштани сатҳи омодасозии кадрҳои ва афзоиши маблағгузории соҳа аз дастовардҳои муҳими даврони истиқлолият мебошад. Дар ин раванд донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ҳамчун маркази асосии омодасозии кадрҳои тиббӣ ва илмии кишвар нақши калидӣ мебозад. Мо хуб дарк менамоем, ки рушди соҳаи тандурустӣ пеш аз ҳама ба сатҳи дониш, ҷаҳонбинӣ ва масъулияти мутахассисони соҳа вобаста мебошад. Аз ин рӯ вазифаи муқаддаси мо тарбия намудани мутахассисоне мебошад, ки дар баробари дониши касбӣ соҳиби фарҳанги баланди инсонӣ, масъулияти шаҳрвандӣ ва эҳсоси гарми ватандӯстӣ бошанд.
0: ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои таърихии мардуми тоҷикистон ба шумор меравад. Он ҳамчун омили муҳими таҳкими давлатдорӣ, таъмини сулҳу субот ва рушди устувори ҷомеа нақши сарнавиштсоз дорад. Таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад, ки ҳеҷ давлате бидуни ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии шаҳрвандон ба пешрафт ноил шуда наметавонад. Аз ин рӯ ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон на танҳо арзиши сиёсӣ, балки омили асосии зиндагии осоишта ва саодати мардум мебошад. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои раиси шӯрои занон ва духтарони донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Сабоҳат Амонзода.
2: مفهوم وحدت در چی ادبیات و چی در علم‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد و در علم فلسفه و عرفان، در علم منطق و ریاضیات، به واسطه در اجتماع و سیاست خیلی زیاد استفاده برده می‌شود. گفتند به مورد است که در علم فلسفه و عرفان مفهوم وحدت کامل و یا وحدت وجود به معنای رسیدن حق به کل موجودات عالم است، پیوست حق به کل موجودات عالم است. و در علم منطق و ریاضیات باشد، وحدت گفته پیش از همه واحدی تقسیم نشونده رو معنی داد میکنند، شرح میدهند. ما شما میدونیم که در ادبیات نیز به این مسئله خیلی زیاد توجه کردن، تمام علمان و متفکران ما، شعرای ما به مسئله وحدت رو آوردن، تمام اشعارشان سرشار از وحدت و یگانگی است. خود فردوسی بزرگوار در اثر خماسوی به زوال شاهنامه میگوید که پراکنده لشکر نه آید بکار، 200 مرد جنگی به از 100,000. یعنی سخن درباره نفوذ نمی رود، سخن درباره وحدت و یگانگی می رود، متحدی می رود. جامعه که متحد است، جامعه که وحدت دارد، همیشه غالب است. و در اشعار سعدی شیرین سخن نیست در این مورد سخن می رود و میگوید که بنی آدم اعضای یکدیگر است، که در آفرینیشش ز یک گوهر است. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این بیت های پرمضمون سعدی شیرین سخن در جامعه جهانی معروف است. و حافظ نیز در این مسئله رو آورده است و قید می نماید که درخت دوستی بینشان که کام دل به بار آورد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آورد. یعنی همون درخت دوستی درخت وحدت است، به هم آمدن است. و در اشعار مولانا و در اشعار بیدیل و در اشعار تمام متفکران ما سخن از وحدت است. پس فهمیده می شود که ملت توجی خود ملت وحدت سالار است و هرگز در طول تاریخ ملت توجی جنگجو نبود. همیشه از وحدت سخن می گفت، همیشه جامعه بشری را به وحدت هدایت می ساخت. در علم سیاست شناسی نیز و مسئله وحدت توجه زیاد نمودن، وحدت به هم آمدن است. وحدت یعنی به هم آمدن منفیت ها است. در بسیار حالات هر یک انسان منفیت های خود را دارد. اگر از لحاظ فردی بگیریم، هر یک انسان منفیت خودش دارد. یکی میخواهد صاحب ثروت باشد، یکی میخواهد که صاحب منصب باشد، یکی میخواهد که صاحب قصر و کشک باشد. این منفیت هایی هست که انسان در خود دارد. اما وقتی سر مسئله وحدت سیاسی سخن می رود، یا اینکه وحدت ملی سخن می رود، گفتم به مورد است که این منفیت ها همه یک طرف می ایستد و جامعه در زیر یا اینکه در اطراف منفیت های عموم متحد می شوند. منفیت های عموم چی است؟ این دولت است، این وطن است، این خودشناسی است، این حفظ ارزش های ملی و فرهنگی است. در اینجا دیگر خانه و قصر و کشک ما این وطن ما است، بایگری و ثروت ما این وطن ما است، کشور ما است. در این سری مسئله ما به هم می آییم، متحد می شویم، سری یک مسئله اندیشه می کنیم، وطن ما تنج آرام باشد، دولت ما دولت پیشرفته باشد.
0: امروز وحدت ملی همچون رمزی همبستگی، دوستی و اتحاد تمام ساکنان کشور ارزشمند می باشد. در فضای صلح و آرامی، تاجیکستان با دستاوردهای نظررس در ساحه‌های اقتصاد، اجتماعیات، علم، معارف، فرهنگ و تندرستی نایل گردیده است. بنیادی راه‌ها، نیروگاه‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی و طبی ثمره سیاست صلح‌جویانه و وحدت ملی می‌باشند. حفظ و تحکیم وحدت وظیفه هر یک شهروند کشور است. جوانان باید با احساس بلند وطن‌دوستی، احترام به ارزش‌های ملی و مسئولیت شهروندی برای پایداری و صلح و ثبات سهم گذارند. وحدت ملی برای ملت تاجیک نه تنها یک جشن، بلکه مکتب بزرگ همدیگر فهمی، تحمل پذیری و سازندگی می باشد. تا وقتی که وحدت پایدار است، صلح و آرامی، رشد دولت و زندگی شایسته مردم تامین خواهد بود. روزی وحدت ملی مبارک، همدیاران عزیز. شنونده های گرامی با همین مطلب میرسیم به انجام برنامه نوبتی ملاحظه از موج رادیو صدای دوشنبه. با شما بودیم محرری برنامه من شکرانه نصیرالدین زاده و کارگردان بختیاری نعمت. تا برنامه های بعدی خیر.